0: John chapter 4, verse 28. The woman let her water and went her way into the city and says to the men, come see a man who told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him. This woman met the Lord Jesus Christ. You know the story. She gave her life to the Lord Jesus.
1: Ayun tan lo now we e jo gbezen ton atrisi ayun e dogbon o ve hu me gbogbo metan ton ton dali e mo pe ko nbo e wa do ponu gbogbo to re to lo mele do na se nu he wo e do e me mi ti wa dugbe nu lo ton gba e do gbe osin ogbe ton lo e pe ko na mi nbo e ro e krisi lo de mi ko te na pon bo yen ko mo e nbo gbe to le po to lo me do na yun e dogbon e dali bi e tin do jeje ni lo atin do vive ni lo atin do ogbe mi na do singa se oku na to division to me amo e jo tozen ton do amo e ma so do o nu juro me de pepe to nu ogbe ton le me gba e so ai gbe to de yin o holo lato o ho ju ton lato na samalia to le ye ko gbe oku na jesu dai amo bo e so ai e de me le amo e wa yi e je jerusalem na do gbo samalia si gba gbe to le gbe dai e do pon ma na ho do jesu bo johanu poto jo jacob podo pon mi gbo mi ni yiro mi opon to yeje dile licha bayro bo ero pon gbogbo tewe mi do ero be mi ma yun do pon nugbo yen wa na do hunrin ye kuro na do sin gadi bubu tole bo yonu e wa yo gbe won yin me lo e wa yi samaria bo wa yi gbe tole de gbe to de ndo pon ye gbe krisi da ile pon Emmanuel do titale ero samalia tole e ma do nde na do wa poto jule po gacho gacho me e fochite e ma gbenu na jo ero e sin ga zun mi e sin ga vle mi ko e sin ga do nde pepe de mi go e sin ga do do gun gbe san e ton gbugbule de do sinala dare be ye mo yonu e yonu e ke de ma gbe na do sin ga se oku na gbe tole de to hi wo do oku na bo to holo lale Christi Jesu bi amo gbe tole amo yeyin gbeto de magbe e ma do e na do do pon nugo e ni bua una mi na ibasi e ni do pon mezun tole mati to gbeta lo me na idon ni do me no gbe we do me le mati to don jawe na idon ni do asuchi na jira hu me do na mi jawe na idon bo na basi won da gbe dila lo ni do pon gbeto de tito le mi tole me le na fon kite na do sin ga na mi alogo yen na basi si gba ni do e jago do mi bo e ma gwa lo na mi bo yen tin do to kla to gbe zan che me abo to azon pa che me na we na ya gun me ru mo bo division to amo division to matindo vive ni division to matindo jejere ni division to te matindo o gbe mi made ni podo division to amro ponu ngbo ni ato obudi na o gbe do me gbe tole ton podo nu nda do me go gbe tole ton amana pe go sin ga wa zon ye wa pon gbe to su de tin to samaria le ye so ise na o ho de nyonu lodo ton to kun dide yon lodo ton to ponu yon lodo mi do ekurun do nu eyen wa le po na mi nu eyen kurun wa le po wa do na mi but this samalia tole wa wa ede ye wa to vive do ni wa no ye de ye wa yise bo susu gege gbe tole ton so yise amo susu gege ton ye do na mi lo susu gege samalia tole ton ye wa yise dogbon ege yin nu e jacob poto johanu ko ma se gan wa yonu e ba se amo nu e juro jacob poto johanu te po wa indo de mi o jete bo va yesu do se gba yonu lo e do pon yen ko mo hunle gan bo gbe tole poto samalia se to me do na yun e dogbon e lo ton dali bo e do na mi do pon susu ge gbe tole ton ye yise susu ge gbe tole ton wa yise dogbon o ho de nya hu lo to di do ton dali bo e do pon yen so do ran na wi lo di pon ye wa do na ran wo do na wi mi se mo ma na o ho to ton dali u to wo do mo na mi lo su e mi ko se dogbon mi ko se na mi ni bo mi so yun do pon nu gbo ewe we krisi a ho lu lo hun le gan to ai hon ton amo o wa yin to e hala krisi se gan di do hia ma dogbon a lo pade me e be pla we gbon de asin gan za gbe za to e do de asin gan yi o jire to le bo zaro na do sin gan to yi bo wa nde na ji hu ye we asin gan wa nde na ji ye we bo na do he o bu to bu amo nu e gbe tole ma sin gan wa asin gan fo ki de bo na we ma nu e gbe tole ma juro na do wa asin gan fo ki de bo na we ma division mi mo ro division e nu nde de gbe to do na fo ki te bo na yi ba se a dona dona gbe tole do pon krisi jesu wa oku na e ko fon so ti o le me ene we yin nu oku na to nu kun do so mi se amo ye do e na gbe tole po yon le po e du na mi bo e wa dona pon na we e yin gbe tode de do jeje boya yin sin ga gble we do boya gbe tole sin ga to nu do de go joy gbe pe gbona do sing aso a ho meri ma bo krisi wa dana mi lo mi to ya ihon le po mi ni to ya ho won da gbe ton do kala gbe to le po gbe de okulu no ton ye anyway division da ho de ji hu ya we kuna kala mi bo e so inu de ala ho vi joy ton a do sing a do ya ho won da gbe ton kala gbe to le po gbe de we so ji hu ya we de e do na mi do mi ni yi a ihon le po me e ro mi ya ihon le po me amo esodo e mi fi popo e do fi le po de amo gbetolete fi re pepe amo gbetolete adura mo durando mele be yin okuno ya adura yin adose gan do na yin do pon jesu christi e kuna yin ado ye ton bo afri wa do podo go mi mo ro le vojo sin won dagbori lawe e do le vojo sin won dagbori na adose gan la won dagbulo to yin ko christi ton me be so jerusalem so auto le po me do je auto de me na adose gan di wa gbetole ton la okuno de na do di so nyira do to le me na do di o ra jo mi o ji hu o to me na ndo se ga mo jura me nyira do to yin po ro me de kanu je so nyira do to le me de mi to le wa po to ai ka mi to le po po to to ni le mi to le po me bi o gbe ta mi to le po ni ati to moto me ni ati to ahime ni ati to azon pa to me ni ati to gbe ta to ni ati to fi de pepe fire pepe de atete na do singa mo durando po ato holodo anyway no okuno ko de gbe tona mi na do singa toyi na do do ho ji hu ya we ton ni ke mi ni fon do afo mi ton ji nu emi na wa mi do pe na ji hu ya we bo ejuro opon nu ngbo mi ni si o yiroro ejuro opon mi ni zia fo zize menu we mero ko lo de ju o do nu kun ye na do singa yin gbe wande na do singa de kun na e menu we mero ko lo de juwe do nu kun ye do pon ana zenu ana hunu tu na do do do pon mi do me de kanu je to krisime mi do pe ko to krisime mi do jijo to krisime do gbon won le galo de wa mi dale ye ko to gbe nu le po ton duma e te to to lo ze be do gbe tole a ze be do gbe tole blue to we gbe pin le me to lenu le to agun le me to gbe tale a singa do na gbe tole de singa mo won le gando ye ko na mi o gbe dide lo ene ton wutu e de ke mi ni mo donado mi fochite na do wa nunde jewe ni gwa na mi na do singa re a ni dole wa horu ta jiwe we ton me e de ke mi ni ko de na do da kwa iro jiwe we da kwa iro jiwe do ni na we hu ho ro po to ni go pepe po a mo division he lo division le we bo mi do na do singa we jan we jan we era du game to era du nina to era du talent to era du akwe to ena bio mere clan do voto division le boy ze da lo mi to me bo de a clan de we do vuna division lo amro jo su na juro na do wa zlo jo e magbe na do wa zlo po to ye po de ke na mi ni mo do na do pon mi gbo ji hu ya we nye lo nye credo mero po lo naza nu le po na do singa no ti na division lo boro de mi to ti to so yi mi ma do la so do nu kun gbe tole do pon nu gbo ni wa na do a ko pe na mi ni do singa pe gobode do nu kan na do wa zon lo mi singa in gbe tode e jagodo mi singa in gbe tode e gble wedo mi singa in gbe tole de e to zuzun bo to mi vle ko gbe tole singa ko we bo na de pichiro do e ka choro ana gbe de do nu kan na do singa wa zon lo de a de do nu kan na do wa zon lo a zon le we bo jo e ko ze do a lo mi to me amos o ta ton ton we ndo a li ndo le to wi wa ji hwe we de mo we ma mimoro pon nu ngbo e ma ndo ye ma po we na ki alo yo ho lo sigba mimoro medele o tin bo ji le ton ko bi ana gbugben bo mi do na de do nu kon na do singa do na gbe tole bura la o ho ji ku ya we ton di ke mi ni do nu le po na gbe tole nu e juro na do singa se irora se do gbon hun le gadale do gbon jono do gbon titon so nyira do me dale irora ton so nyira do e tole me bo de mele ye to yi se lo ye na yiro pon nu ngbo krisi jesu e kuna ye to satinji na do singa do na yiro yi do ra yi kre yo kuna ye to hun le gato ye to me na goko na gbeza ye to de mi to yero ko do lo mi do na yi se lo pon nu ngbo ju e pe go na do singa he mi ton ta to o gbe jizo lo ji de ye to i devizo lo me na do singa do ho na gbe to le do gbon ju e ton dale ni ke ni mo do na nu e ju ya we juro mi ni do ya kan ye boro na do singa na ye pepepe de ye ohun edagbe krisi to na do singa ke hun le gato krisi na do ke ye wa mele na do ke mele bi o krisi me o ho ji ku ya we to na do singa be playe ju la su nyo de singa da lo ye godo ju nyo de singa di a da na mele se gbezado ju nyo de singa ke mele na do ke alo ye ho lo ho de mi to di do na kan ye dide yire le vojo mo to li le ko do ju ya we de mimoro nu gboton de de ye to gbe malo na do singa basi jola su magbira do wa zo po to ye po ye mo yi meji jo we ze nu kun eton do na do singa wa nu de to directo lo me mina ko de di de ju e ko ze le gbo to mi to foji tero na ti to jisike to bo gbe to le to wiwa mina ho de do pon nu gbo ju e da so za o jire lo na do singa na hu ko le gbo to mi to bo do gan la mene a misi sa poto hu holopo na do singa de do no kondogo de juwa to zizendo mondo polo minado na juwa juwa miule de soto hikodo lalo okun e deke hu holopo ni tinto milo suleji polo gbolima to egalo tito to ni tinto lengbo to mito jibo so tinto milo suleji ga na do singa pe gobo wa zolo poto epo polo minato no konde to poto epo minako de to kondo pome o to gbeno Jowe eko se ude mito, jesu yiko me mi ude ti. Mbo, gbetole kurando, niche, oto mi dupe awe, susu gege, nipa yiko tuwe, minawe ye ida ho poto kwipapo, nwiyako wana mile, oto mi dupe awe, na o divizo lo we yi divizo, dea zedo alo mito me, boto bibio, nule poso misi, Oto mi kode lo zaye me, nou de pepe de aduna mi na do singa wa devizo de azedo alo mito me. Ma hokman zungbele, ma hokman vlekule, ma hokman meklotole, ma hokman danundo do me gotole. Jowe jomyo de minjiro na do wazon lo, oto mi kode lo. Anana mi jomyo lo, bodo nou gopipo lo poto jesu yiko me. Oto mi to deho, do boto bibiyo do, okunwe to tito jisike de jay lo to me. Mina de do nou kon kaka kaka bo okulo na do wa mido to jesu yi kome okulo na gwalo na mi bo de mito nou kon de do to devizo lo me mina se kudozon afanu me dagbe mowe na ina do po opo mito to azan po do be mowe mina sero mowe na jodo mi goro biyo boje ten lo me ena in do po opo mito to Oto miso nyue do okru no azaneti mbo yin azan ale na meto na to kla jije mito le. Je bakun lo mima na gbogo. Mi dokpa na miyo la miko se mito. Bo de ege yi jisike lo na beto se de me mite. Okru na yi jira je devu na mi. Na do se nga ge ale no susule wa horu talo meto jesu se yi kome. Bo fide pepe de mina plido na do se nga basi tito le. Oto na do singa yiro a le don le oto ara yi temeto fi popo mi do para ko se mi ton jesu se yin komo mi o de te mi olo ko to jiji me de ma so singa do atira mi olo so nigeria bio india so pakistan bio pakistan Bio Canada, Bio Ayikbale, Poji, Bio Philippine, Lesin Tome, Thailand, Ilan, Bodo, Kakadoje, Okpodua, Iwanton, Memodo, Australia, Vanusea, Kodo, Zilina, Dibbo, Memo, Mede Martin, Ado Senga, Andua Lotena, Bo Fide Pepe Detoyi, Memodo, Nukuntone Leto Numo, Bo asakwa wakuno le to fifon fi de pepe de yihu ho jiwe tono to yi poto epo bo otokuno le to nuse o pe do de ko gba le ye go akondo po me bo gbetore memoro ye jo gbeza tono krese bo gbetore ha ya je bule imu ya je ye ton memoro poto jihu ya we po nu le po bi bi base bo o me jihu ya tono ete to fi O pastor WF Kumui gbeto we kan we atonton gbogbo poto ku holome na jiwe we tin popo eton uto amo na oyiro jiwe we ton de tin to eji ma gbovo gba mimo e mi ku holo de ton se gba ku holo jiwe we nu gbono ton we ku holo jiwe we gbono ton we sin ayin do me nu gbo jiwe we ton ji Ouè to zizan li zipo de po. Mi mo do be son kwe atondi wè te to jisike ton. E ko do be bo nou le po e to bibe gwen fi le po. E ma son wè ji o to de pepe go. eto yi igbon file epo ope atonde esin onu wa azon wa po me po ji hoye wetan dogbon ojire do koropo me ewe yi mi gbono yi ji hoye wetan mi wa mu asan ko atan to doje azan gbanu kun opo to osun e me te lotan memo eyin titore na do singa do ki ahla gbetole ki kolopo to didagba ju etan po azan gban weropo to lo memo ro yi se ro lese kan do po na do singa se oho ju huya wetan bo ewe yo jirare bo mi do to ege yin pe pa ju huya wetan ba se azan gban to eyin jonjojale we ko me vire se tito de mi to nule po se ju ya wetin to blagbla o me to le ton me he metule wa na ehe mayi be pli tatare po un sigba alo gaga jiwe wetan e mi mo ro o mi o jiji hwe atonton o hwe mi o jiji o hwe atonton e to jiji bo nu de ma so singa du alo tina egbe poto nu kon de do gban li hole po me to jiwe we nu gboton de jiwe nu gboton e ti poto o me ton po bro kakado yi bo di o nu ziza jue ton lo de jue ko wula o dana o mwen do to lo de zon wa to lo de jue ko zana do je gbe to liva liva le de jale ana fonda a fotu eji wena minando nundo meni de jue ton de zon wa to mido kudu zon o meni de jue ton pastor W.F. Kumui mipa ukuno ni endo ati to nukle yawe endo mi pa okun lo jio ni he okun lo do yi ale no na do po opo mi ton se gbezan to jesu yi kome oto mi do na yi ko to mi se we okun lo mi pa yi ko to na o so ya o ho to ton mi do pa nu gbono yi to e ran dali mi ton bro nu gbono yin to ran o gbeto to le de to wi wa we popo nu na do pon nu na do do to te na o holo na o ko holo to epo to nu go pepe po na do na gbedo gbon holo dali ji we we ana yin na gbeto le po mi ko re wi wa mi ton wa bible pon lo e mana yin tatagba dide mi ko ro wa do daye sigba we de pepe nde mi wa ana huan ka mi ton ana hun le mi ton bo mi le mi na mo nu ya juro na do mo mi do mo le po so mo bo mi na go ifi de mi tro po to e ge yin o ho to epo o ho lo bo na do hu ho lo to gbezan mi ton me mi do pera mi yoro ko se mi ton jesu se yi ko me mi o de te bo gbe to le po ni do ni chede yo wa pe bo ji ku ya we do na we gba o mi wa o pon fi vere me to zai me bo de mi ko to e wa to e ri ya wu wu le da yi me na o jire de ja to nu kon mi ton mi to wu le me na o ho ji hu ya we ton ni do se ga kan a da de na wa na gbeto gbeto de ko yi gbeto de ndo a da de na me lo ma se ga yin nu e ma na no ma wa zo to gbeza ton me we ja ye me mi to pon de pon ene we ndo dudu ale so opon o ho ji hu ya we toton me dudu ale so opon o ho ji hu ya we toton me mi na pon Matthew sin owe Matthew sin owe o ta wi aton afo eton atonto e so do onu susu kan aye to lo le me do mo pon onu do tore ton je na do donu ni ale do gbon onu do to okun le ton dale ene we no glesire dide glesire don wa nu do ndide mi mo to ege in bible me do anato ni le do gbon okun le ton dale edo eje na do edo okun le do ayi gba me bo okun ne lo amodo enawu bona hwen bona hen sese bo e so yin oho na me dagbede na yawe ho do tore to opon oho ji hu yawe ton me edo ni do tode je na do edo horo na do do okun de amo edo ho okun oho lo ton do ayi ha gbe tole ton me nimoro vogbe gbonde ti to ehe onu eti to taglo me puro onu eye dodo aihame wonwe na ohulo ebi aihame na ete ton tu mimo lo tu aika mewe mino tindo sise o gbeton te wona o holo bio aika gbeton de tome o holo wona e huon bio aika mere tome o holo wona e bepla medesian aika wona o holo dualo medego to gbeza me lo tome iro gane meno he sise o holo amo eno wa dogbon ege yi aika meton dali e mendo na do no o tame ko se gba no wa bio aika me eno wa bio ege yi ayigba aika lotoji amo ni ma je ayigba dagbeji to aika lo me e mo won sinse dagbere e ne ton tu e mi do to pinpran mu to zan me dogbon ko ji hu ya we tonton dali wona na o holo e wa aika mi ton me wona na e bio gbeza mi ton me ohun na ohun lo tindo alo do megore bo tindo adadio na mende bo ohun lo eze mije o tende me poro ege mije ege nu kun mo je nu mo me dogbon ohun lo ton dale bo mi wa mo do ebe place zan mi ton ebe pla gbe mi ma mi ton ebe pla kogoran me mi ton poro fide pepede mi to inu de pepede mi to wiwa mi mo ro ohun lo tinto ai ha mi ton me ohun lo de tinto ai ha mi ton me wa zombo mi ndo to ege yin zizan gbeza yo jijeton bo yena pe kurando singa duale oho loton oho de wana wilo na teto to gbetole singa modo pon nungbo oho lo ehe hihonde hihon wenda gbeton huhulo oho loton huhulo gbegboton eto azon wa to gbeza hieton me bo oho jihuya weton do pon nungbo mowe oho lo na duale na me motongo nwa ton we mina blepon nwa ton we mina blepo titan enewe ndo awiwule na ayigba lo na dodo okun de ma gbele do me enewe ndo oho de sogbe oho de ma do flu oho jiweton de ma do flu aweto we ndo enewe ndo dido won dagbe lo won dagbe kristiton won dagbe jomiun lo mimodo de singa he gbetole na do wa ahodu talome poro irindo singa no me bo gbochi ahodu talome dido okun oho won dagbe loto won le gantolo de ma vi de ma so do apajire de vu atonto ene wendo zize do agagego oho de tindo beplame nu do toloto ene wendo menu wendo do to okun loto mimodo menu wa inu do tolo oho lo oho jihuya weton de ke mini gowa ehe yin oho gote talome ene wa indo wiwula uda ina ayigba de indo oho okun magbele ton lo na biyo me de ke mini po maluku si owe otane ete do na mite edo onu do to do oho lo de ke mini po afo eton wiye neto afo eton wiye neto we mi to pinpon afo wiye ne ero nundo to do hulo onundo to do hulo ero wonuna edo hulo pogodolo ete we wajo satani so wa buwayi ehe yin nu eye dolo do melo si ka mese amo satani e ma juro oho hunle gatolo oho fli gotolo satani manjiro do pon nungbo oho de na wula uda ina mina do igbeto de gbonvodo ai ho menu le amo satani e manjiro do pon oho lo oho de na mi ko gora me so lo legba ton me satani manjiro oho lo ni biyo ira gbeto le ton me satani manjiro oho lo ni re jomi o wa ika aye ton me e manjiro ni re yoyo jije de wa gbeza aye ton me e ne ton to wo na gbeto le yese ho lo bo yin gbeto awu gbopo na wo na gbeto le yese ho lo bo yin o de ma ho to wo na gbeto le yese ho lo bo yin matindo lendo tere na bo wo na yese ho lo yin matindo vivenunde yese ho lo se gba yin matindo gbe mi mare nu o wa ite po won do ye ko to wiwa agun me po mbo to wiwa o sere bo do sere go se gba mi modo ponungbo o de de na je godo na oho lo na do singa modo na oho lo do si se to gbeza ye to me ni no ene lo ma ti to fine satani eno wa to ajiji bono yi oho lo se son gbeza ye to me so ayi ka ye to me bo mi wa modo ponungbo mele ye wa lezun nu oji oji won nu goto tari o yi ma tre o se ni lo pon gbere do tari o yi ma tre o pon nu pon gbere de ke mi ni pon afo eton foton nu kun opoto maluko tani afo eton foton nu kun opoto poro ene le to aforupo to alo padopolo jiwe ye ke ye do do ose igbajile ji e me ke wono na yese ohulo aforopono ji ye iko me hun do yi pon afoeto fotonukun awe ye ma so tin do adoto ye de me sigba sian ni je wonu vude ye sian ni je wonu vude wonenu wono na nukun bibia ka vi oko me ken fon wono na ten pon de fon wono na ko me ken abinu sian awude agoje do me de fon na ohulo ton wutu aforopono ji ye dagli mele wo yin gbeto de se hulo bo de ye se hulo lo amo na ohulo ma do adode to gbezan ye tome to aika ye tome ohulo ko bi o to kan lo po me bo jugbon to kan we tome wa yi amo ero po ye se ye ki alo yi mo amo ye ki alo yi ohulo sigba ohulo ma do adode to ye me ohulo ma do adode pepe to iye me ohulo ma yiki kando tavu aika e totoji ohulo ma tindo bekpla mede to gbezan ye tome ohulo ma tindo bekpla mede to jijo ye tome ohulo ma tindo bekpla mede to gbezan deza ye to zizame eko yi nu e eko yi po na nukunji to uto amo nani lo to uto na unu nukunji nusin nu wa to uto ye ma sin gando adore to ohulo ji ohulo ma do adore de ime amo mido na do ado ohulo do na do alo mido na do ado to ohulo me do pon me ko se ohojo eton mido na tindo nukunu mo je me ado he gbo me do pon nu gbo mi ule mi ko ki alaye ohojo eton bo mi so tindo jo mi o na do sin gando gbe do gbon ohulo ton dale mo we mido na wula oda ina aye gba aye ka mi toton na mi ni do sin gamo durando okun de mai ma gbe lo do sin ga henu e sise to gbe za mi to me to jijo mi to me to do to wa lo mi to le me e do na mi to afo e to ko wi awe to maluku si owe o ta ene afo e to ko wi awe to ero de bole we ye ke ye dodo ohun cheche e re le we ye so se ohun lo pon afo e to ko wi ro po to bo to kla jije o sa lo ton po to klo adokun ton po po ohun tuntun onu de vole ton po bebi ohun me fiyan fiyan ohun lo hu bo yeso lezun ma do sin seno e fiyan ohun lo hu amo de bi ohun me amo bebi ohun me fiyan ohun lo hu yeso lezun ma do sin seno wono na gbetole ma wula odana e ka aye ton yi ma wula oda aye amo mi wa mo do kro adokun ton nu yi na temeni e amo nu e ko yi e de yi o jira poro nu wa yi kon ton la po to o mo gun yi ra ton ko wa ndo nu wa yi kon ton le amo